0: Radio og lysning Det der blir gild og njobsikt.net Innsålen med søksjonsits
1: The time is now 6:45 p.m.